0: i Osterdalen, som også tar gjestene på tur. Jeg ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inn i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flygplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bresent annet enn at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra. Ja, jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bresenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
1: Det vi, for det har jo ikke overnatting.
0: Nei, ja. Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst til å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløv på plass.
1: Men i konisjebransjen, som jeg sa, den konserten skal være, er det hva er det sang, musikk, eller hva sikter vi inn på når det er konsert?
0: Nei, det må vi se da. Ja, vi har jo da, det er noe litt sånn kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg som passer godt inn der. Men det er noe, vi må jo velge artister som er villige til å spille for et veldig lite publikum, sant? For det blir jo en intim konsert, og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på. Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også, men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs, men det er jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis det er mange som har lyst til å reise helt til Osterdalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting i en plass.
1: Ja, det er mange muligheter.
0: Mange muligheter.
1: Spente på hvem du samler til, hvem til rettes.
0: Ja, det er ikke valgt enda.
1: Spente på hvem du samler til, hvem til rettes.
0: Ja, det er ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artist enda.
1: Nei. For å holde spenningen nesten.
0: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
1: Nei, men nå har vi gått til noe yoga, og vi har et konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
0: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det er, jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det er jo utrolig mye Støla i Osterdalen. Så det er en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som er der en hel veka, så er det en tur som er til Støl, og den skal jeg håndtere selv da.
1: Ja.
0: Og det er jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst. Jo, og så er det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
1: Sykler?
0: Jeg har kjøpt 4 elsykler, som jeg begynner med utleie på i sommer.
1: Ja.
0: Det er jo kjempefint med elsykkel når det er oppover bakke. Og det er jo mye oppover bakke.
1: Fint å sykle til Stygevatnet.
0: Opp til Stygevatnet, ja.
1: En fin tur på sykkel.
0: Det er nettopp der det er. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg ikke montert de enda, så jeg har ikke fått testet de. Men det må jeg også markedsføre, så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa.
1: Ja, men bygda folk kan leie sykkel i stedet.
0: Ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, ja. Så lenge de betaler for det.
1: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
0: Ja,
1: og flere kommer ikke på det. Etter hvert så du får liksom arbeide med, så kommer vel mer av ideer til.
0: Da kan du tenke. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor er jeg rett og slett se litt an, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
1: Ja.
0: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Osterdalen der det er trygt for meg å bade hele året. Og for meg så Er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned I vatten etterpå?
1: Nei.
0: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
1: Men du finner jo ikke kald den vatten eller brev?
0: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
1: Den er kald.
0: Men den er ikke trygg nok.
1: Nei, det kan være noe med det, at den ja. Vinteren så kan den fryse sammen.
0: Ja, og så den, kan den være litt stri også.
1: Litt stri.
0: Så må finne I så fall en liten kulp der det trygt å komme meg ut I.
1: Ja.
0: Ja. Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det også må jeg finne ut av. Det jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det litt langt å reise.
1: Ja, ja, nei.
0: Så jeg vil jo helst...
1: Du må ha det I Jostedal, selvsagt, må
0: jo det. Må jo det.
1: Der finnes det så mye vatten at det
0: tidlig ned. Og om sommeren så bader vi jo I Myten på Myklemyr, der jo flott.
1: Mm-hmm.
0: Ellers så går jeg I elvene oppi...
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ja, enten oppi... Hva kan det hette? Ja. Oppi øy...
1: Ja, ja, ja. Da, oi, ja, da.
0: Det har ikke jeg å bade, men det ikke mobildekning, så det...
1: Nei, det var noe med det,
0: ja.
1: Men det jo mange...
0: Så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for nei, hvis de skal tak I meg, så
1: går det galt. Bort til gjester...
0: Ja, der det jo fint, og der mobildekning.
1: Ja, mobildekning.
0: Ja, ja. Så der kan jeg gå og bade, ja. Ja. Mange muligheter.
1: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
0: Ja. Ja, det sikkert.
1: Og så til hvert så lukker du på at det nye ting, så går det an å komme til her og fortelle om det.
0: Å, ja, ja, ja. Hvis det noe å lure på, vet du.
1: Vi satser på det.
0: Ja.
1: Ja. Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en springer.
0: Ja.
1: For det henger I veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
0: Ja, så det på sin plass.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for praten.
0: Tusen takk du også.

0: Ja, der var han Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det, takk for invitasjonen.
0: Og så for å plassere med en gang, så du vet hvem hun er. Hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så da har vi plassert henne der, men så i Østerdølet så er vi nødde å få greie på litt mer. For hva kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så kom jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra Øy og komme til Osterdal, det er vel
1: litt... Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lærerskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig i Osterdalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: For vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Osterdalen, de ville jo også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Luster eller Osterdalen eller noe...
1: Nei, har det har ikke.
0: Ikke det,
1: ingenting.
0: Min
1: mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland. Og så min far sin familie var fra Hamar området. Så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med han Ole. Mm-hmm. Og da ble det kommet til Osterdalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Osterdalen.
0: Jo, det
1: ja. Ja, vi gjorde det. Og det var jo litt utradisjonelt. Altså, det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, men der var Ole litt... Der var Ole hardt på labben og sa nei, han ville gifte seg i Osterdalen. Ikke i Fjellkirke.
0: Akkurat.
1: Og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Osterdal kirke var en fin kirke, det er jo
1: sin. Veldig fin.
0: Ja,
1: det er jo et besøk verdig, egentlig. Men det er jo bare de som bor i Osterdalen, så innom den, stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Osterdalen. Og så... Da kom du til, eller, men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Osterdal de fleste ferier, og så var det noen år siden. Jeg husker ikke helt hvor tid det var, det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det, og som hadde åpent kafé, og de hadde yoga der.
0: Ja.
1: Det var en som heter Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det. Og da var vi der ganske mye, både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut. Og jeg tenkte jo alltid at... Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da.
0: Mm.
1: Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som... Så ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt opppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss, kanskje. Men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du noe bare bit for bit, og håper på det beste. Og når du ser tilbake, så tenker jeg, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være...
1: Ja.
0: Ja,
1: det er sånn som det pleier å være.
0: Helt vanlig.
1: Ja.
0: Ja. Men nu är du stort sett färdig, eller har du något mer som ska göras till det?
1: Ja,
0: ja. Ja. Alltid något
1: det är mer. Alltid något mer, ja. Det är det. Mm. Det är hela sovrumsflöjen. Där gången där är det inte puss upp på årvis. Mm. Där vill vi göra en del. Och så är det ju hagen då, som i sitt tid var väldigt fin. Mm. Och som inte vi har klart att bruka så mycket tid på ändå. Så den har jag ju lust att uppgradera. Mm. Så det är alltid något att ta tak i, smått och stort. Så, och så har vi ju lite utstående. Vi har ju planlagt att ha en rullestol, sån lift i trappa utan dörs, sån att tillkomsten för rullestol är på plats. Så det är lite såna ting. Och så är det alltid något idéer.
0: Mm. Ja. Men så har vi då utsikten ifrån den där som ser fram till Breen. Det har vi väl tänkt att utnyttja för allt i verket?
1: Ja, det har vi ju allerede gjort. Nu har vi ju fått en stor terrasse där. Mm. Och den var ju första gång, första sommar den var klar var i fjol. Då var vi ju väldigt spänt på om gästerna våra kom till att bruka den. För det, den sidan av Fjellheim har egentligen varit väldigt lite brukt. Och det var... Plen var ikke fin der, og det var vanskelig å få noe til å gro der. Så, men den flotteste utsikten. Så det var veldig kjekt å se hvor mye gjestene våre brukte den i fjor. Hele sommeren. Og nå fikk vi jo fantastisk vær i fjor da. Mm. Så da var det en veldig fin plass for gjestene. Og,
0: ja.
1: De solte seg der, og de satt der, og noen åt der, og de leste bøker, og de tog seg et glass vin. Og, ja.
0: Nei, for det var helt spesiell utsikt
1: derifra. Ja. Så og så har det jo det har jo sikkert forandret seg veldig ifra den tiden Anna drev, for at da var jo breen større, og jeg tror det var mye kaldere på den siden, på den tiden mye mer trekk.
0: Breda trekk.
1: Ja, nå er jo den trekken ganske behagelig. Det er sjeldent at vi må flytte oss for at det er for kaldt, så da er det jo ekstra fint å sitte der.
0: Men nu, alltså de minnen jag har därifrån med Anna, det går mycket på musik och samling, och det var hon var våldsam på dans, spring och felspel och sånt. Ja. Men du har kanske ett lite annat koncept till akkurat det.
1: Ja, det är inte det jag är mest känd för att dansa. Så selv om vi hadde faktisk et svingkurs her, var det i fjor sommer eller forfjor, jeg husker ikke, for at ungdommene våre skulle være litt forberedt på den måten en danser på fest i Osdal. Det var veldig kjekt. Men ellers så er det noe yoga jeg er mest opptatt av, og jeg håper at Fjellheim kan bli en plass der mange har lyst å komma för att träna yoga, och det kommer också en yogainstruktör i sommar, så det blir sommaryoga på Fjällheim i sommar också. Det hade vi i fjol. Och så eller sen en plats vi har lust att ha lite konserter, ledarmöte, heldigvis så har vi börjat att få förespörslar på det. Mm. Jeg tror det er en veldig fin plass å ha ledersamlinger og teammøter, avdelingsmøter og sånt, men det vi, og så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper eller navnedager, konfirmasjoner og den slags. Noen har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Så det er det de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går inn nesten på samme måte som andre. Då var det liksom lokala sällskap att de stod för servering och allt.
1: Ja, vi har inte bidragit med servering så långt. Och vi kommer inte att göra det helt ändå heller. Nu i sommar så börjar vi att tillby frukostkurva så att gästerna som kommer kan släppa gå på butiken, men att de som kommer sent och har mat i kylskåpet så de kan laga sig själv. Mm. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fullt programmet hele veka, og da er mat inkludert. Men da lager jeg mat sammen med gjestene. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veka, Og det fungerte utrolig bra. Da blir det litt sånn som de kaller på reiseligsspråket meet the locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjesterne, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjesterne, så kan ikke gjesterne ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjesterne er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjesterne kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer.
1: Nei, ingen. Det er bare meg. Jeg er salgsjef, jeg er administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg er vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndklevasker, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi renhold. Da er det en her i Gaupne som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi renhold hos Bremsenteret. Men renholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv. Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun som jeg bruker i Gaupne, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Renhold er vanskelig å få tak i.
0: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye, du kan jo ikke være mye vekkrest, du må være på staden.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjesterne hadde tilgang til kjøkken og til seg mat og sånn, men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der, da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som er kommet nå, det blir fjerde sommeren, de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute. Jeg sier det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
0: Det er jo fint.
1: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har.
0: Ja. Men du har ikke noe samkjøring med Bredsenteret slik? Det er to adskilte...
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig. For eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelgen, så var jo en av de guideturene vi hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inn i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjesterne til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra. Jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjesterne på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
0: Det er jo det, for de har jo ikke overnatting.
1: Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst til å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløv på plass.
0: Men i konisjebransje, som jeg sa, den konserten skal være, er det hva er det sang, musikk, eller Kan du sikta deg inn på når du er konsert?
1: Nei, det må vi se da. Ja, vi har... jo da, det noe litt sånn kanskje pop, vise pop kan jeg tenke meg som passer godt inn der men det noe, vi må jo velge artister som som villige til å spille for, et veldig lite publikum sant? For det blir jo en intim konsert og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på Mm. Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også. Men når artisten og arrangøren skal sove der så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs men, men det jo flere som tilbyr rom der inne så hvis, ja. Hvis det mange som har lyst til å reise helt til Osterdalen for å gå på konsert så får de nok overnatt i en plass
0: Ja, det mange muligheter
1: Mange også. Muligheter
0: ja, ja. Mm. Spente på hvem du samler til hvem til rette
1: Ja, det ikke valgt enda.
0: Spente på hvem du samler til hvem til rette.
1: Ja, det ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artist enda.
0: Nei, for å holde spenningen nesten.
1: Ja, ja, ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
0: Nei, men nå har vi gått inn med yoga, og vi har et konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
1: Jeg synes jo grunnen holder ganske bra da, men det jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som der en hel veka, så det en tur som til støl og den skal jeg håndtere selv da.
0: Ja.
1: Og det jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst jo, og så det en ting til jeg har kjøpt sykler jeg har kjøpt 4 elsykler ja. Som jeg begynner med utleie på i sommer
0: ja.
1: Det jo kjempefint med elsykkel når det oppover bakke og det jo mye oppover bakke
0: Fint på sykkel til Stugevatnet.
1: Opp til Stugevatnet, ja.
0: En fin tur på sykkel.
1: Det nettopp der det mm. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert de enda, så jeg har ikke fått testet de. Men det må jeg også markedsføre. Så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa.
0: Det jo dugda folk kan leie sykkel i stedet.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, ja. Så lenge de betaler for det.
0: Ja, ja men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
1: Ja,
0: og flere kommer ikke på det. Etter hvert så du får liksom arbeide med, så kommer vel mer ideer til.
1: Da kan du tenke. Ja, ja. Jeg har også hatt lyst til å ha badstu, men derfor jeg rett og slett se litt annet, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
0: Ja.
1: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
0: Nei.
1: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
0: Men du finner jo ikke kald den vatten eller bred.
1: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
0: Den er kald.
1: Men den er ikke trygg nok.
0: Nei, det kan være noe med det at den vinteren så kan den fryse sammen.
1: Ja, og så kan den være litt stri også.
0: Litt stri.
1: Så må finne i så fall en liten kulp der det trygt å komme meg ut i.
0: Ja.
1: Ja. Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det også må jeg finne ut av. Det jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden, selvfølgelig, men det litt langt å reise.
0: Ja, ja, ja. Nei,
1: så jeg vil jo helst...
0: Du må ha det i Jostedalen, ja, ja.
1: Må jo det.
0: Der finnes det så mye vatten at
1: ja, ja, ja. Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott.
0: Mm-hmm.
1: Ellers så går jeg i elvene oppi...
0: Ja.
1: Ja. Mm. Ja, enten oppi... Hva heter det? Ja. Oppi øy?
0: Ja, ja, ja. Da, oi, ja, da.
1: Det er fint å bade. Men det er ikke mobildekning, så det...
0: Nei, det var noe med det.
1: Ja.
0: Men det er jo mange...
1: Så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for nei, hvis de skal tak i meg, så
0: går det galt. Gå til gjester.
1: Ja, der er det jo fint, og der er mobildekning.
0: Ja, mobildekning.
1: Ja, ja. Så der kan jeg gå og bade.
0: Ja.
1: mange muligheter.
0: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
1: Ja,
0: nå.
1: Det har vi sikkert.
0: Og til hvert så lukker på at det nye ting så går det an å komme til her og fortelle dem.
1: Ja. Hvis det noe du lurer på, vet du.
0: Vi satser på det.
1: Ja. Ja.
0: Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en springer.
1: Ja.
0: For det henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
1: Ja, så det er på sin plass.
0: Ja. Takk for praten.
1: Tusen takk, du også.

0: Og mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen.
1: Ja, ja,
0: det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
1: Det er jo fint.
0: Ja. Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har.
1: Ja, ja. Men du har ikke noen samkjøring med reisenteret slik? Det er to adskilte...
0: Ja, det er to adskilte selv. Nyttårshelga, så var jo en av de turene, guideturene de hadde, det var Bredsenteret som leverte. Ja. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da.
1: Ja.
0: Men ellers så... så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra. Ja, jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet.
1: Mm.
0: Så da samarbeider vi jo på det.
1: Det er jo det, for de har jo ikke overnatting.
0: Nei, ja. Ja. Ja. Så det er jo veldig praktisk.
1: Mm.
0: Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne.
1: Mm.
0: Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester.
1: Ja.
0: Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløvet på plass.
1: Men i konisjebransjen, som jeg sa, den konserten skal være, er det, er det sang, musikk, eller hva sikter vi inn på når det er konsert?
0: Nei, det må vi se, da. Vi har, jo da, det er noe litt sånn, kanskje pop, visepop, kan jeg tenke meg, som passer godt inn der. Men det er noe, vi må jo velge artister som er villige til å spille for et veldig lite publikum, for det blir jo en intim konsert, og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på.
1: Mm.
0: Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også, men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs, men det er jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis det er mange som har lyst til å reise helt til Ostedalen for å gå på konsert, så får de nok overnatt i en plass.
1: Ja, det er mange muligheter.
0: Mange muligheter.
1: Ja, ja. Mm. Spente på hvem du samler til, hvem til dette.
0: Ja, det er ikke valgt enda.
1: Spente på hvem du samler til, hvem til dette.
0: Ja, det er ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artister enda.
1: Nei. For å holde spenningen.
0: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
1: Nei, men nå har vi gått til noe yoga, og vi har konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
0: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det er, jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det er jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det er en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som er der en hel veka, så er det en tur som er til Støl, og den skal jeg håndtere selv da.
1: Ja.
0: Og det er jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst. Jo, og så er det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
1: Sykler?
0: Jeg har kjøpt 4 elsykler, som jeg begynner med utleie på i sommer.
1: Ja.
0: Det er jo kjempefint med elsykkel når det er oppe ved bakke.
1: Mm.
0: Og det er jo mye oppe ved bakke.
1: Fint på sykkel til Stygevatnet.
0: Opp til Stygevatnet, ja.
1: Fin tur på sykkel.
0: Det er nettopp der det er.
1: Mm.
0: Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert det enda, så jeg har ikke fått testet de. Men der må jeg også markedsføre, så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipse.
1: Det er noe der folk kan leie sykkel i stedet.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, så lenge de betaler for det.
1: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
0: Ja,
1: og flere kommer ikke på det. Etter hvert, så du får liksom arbeid med, så kommer vel mer ideer til.
0: Da kan du tenke på. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt annet, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
1: Ja.
0: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det er trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
1: Nei.
0: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
1: Men du finner jo ikke kald den vatten eller bred elv.
0: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
1: Den er kald.
0: Men den er ikke trygg nok.
1: Nei, det kan være noe med det, at den er den, så kan den fryse sammen.
0: Ja, og så er den, kan den være litt stri også.
1: Litt stri.
0: Så jeg må finne i så fall en liten kulp der det er trygt å komme meg ut i.
1: Ja.
0: Ja. Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det er også må jeg finne ut av. Det er jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det er litt langt å reise.
1: Ja. Nei,
0: så jeg vil jo helst
1: Man har det i Jostedal,
0: Må jo det.
1: Der finnes det så mye vatten at det er tydelig ned.
0: Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott. Ellers så går jeg i elvene oppi enten oppi, hva den heter eller oppi øy.
1: Ja,
0: oi, da fint bare, men der er ikke mobildekning, så det er...
1: Nei, det var noe med det, men der er jo mange...
0: Så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så
1: går det galt. Både gjester...
0: Ja, der er det jo fint, og der er mobildekning.
1: Ja, mobildekning.
0: Ja, så der kan jeg gå bare, ja. Mange muligheter.
1: Ja, men da har vi jo gått gjennom det meste, tror jeg.
0: Ja. Ja, det er sikkert.
1: Og sitter hvert som lukker opp at det er nye ting, så går det an å komme til her og fortelle dem.
0: Ja. Hvis det er noe å lure på, vet du.
1: Vi satser på det.
0: Ja.
1: Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt å høre på en springer.
0: Ja.
1: For det henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
0: Ja, det er på sin plass.
1: Ja. Takk for praten.
0: Tusen takk, du også.

Fra en god gammel country-låt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsrange i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: Ja, der var han Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det, takk for invitasjonen.
0: Og så, for å plassere med en gang, så du vet hvem hun er, hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim, så da har vi plassert henne der, men så Jøstedøle, så er vi nødde å få greie på litt mer, for hva kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så ja. Kom jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra Øy og komme til Jostedal, det er vel
1: litt... Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for det at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lærerskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig... i Jostedalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: Vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Jostedalen, der vil du også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Lust eller Jostedalen eller noe...
1: Nei, det har ikke... Ingenting. Min mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland, og så min far sin familie var fra Hamar området, så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med han Ole, og da ble det kommet til Jostedalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Jostedalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det, og det var jo litt utradisjonelt, altså det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, ja, men der var Ole litt, der var Ole hard på labben og sa, nei, han ville gifte seg i Jostedalen, ikke i Fjellkirke.
0: Ja, akkurat.
1: Og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kyrke var en fin kyrke, det er jo
1: sin. Veldig fin.
0: Ja,
1: ja. Ja, det er jo et besøk verdig, egentlig. Mm. Men det er jo bare de som bor i Jostedalen, så innom den, stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så, da kom du til... Men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Jostedal de fleste ferier, og så var det noen år siden. Jeg husker ikke helt hvor tid det var. Det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det. Og som hadde åpen kafé og de hadde yoga der. Det var en sette Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det, og da var vi der ganske mye, både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut, og jeg tenkte jo alltid at Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da. Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som sa ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt oppussingsprosjekt, litt litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av, og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du noe bare bit for bit og håper på det beste, og når du ser tilbake så tenker du, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være.
1: Ja, det er sånn som det pleier å være
0: helt vanlig.
1: Ja.
0: Ja. Men nu är du stort sett färdig eller har du något mer som ska göras till det?
1: Ja,
0: ja. Ja. Alltid något
1: mer. Det är alltid något mer, ja. Det är det. Det är hela sovrumsflöjen. Där i gången där är det inte pussat upp på årvis. Mm. Där vill vi göra en del. Och så är det ju hagen då. Som i sitt tid var väldigt fin. Mm. Och som inte vi har klart att bruka så mycket tid på ändå. Så den har jag ju lyst att uppgradera. Mm. Så det är alltid något att ta tak i. Smått och stort. Så... Och så har vi ju lite utstående. Vi har ju planlagt att ha en rullestol sån lift i trappa utan dörs, sån att tillkomsten för rullestol är på plats. Så det är lite såna ting. Och så är det nog alltid några idéer.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men så har vi fram utsikten ifrån den där som ser fram till Bren. Det har vi väl tänkt att utnyttja för alltid vart.
1: Ja, det har vi ju allerede gjort. Nu har vi ju fått en stor terrasse där.
0: Mm.
1: Och den var ju första gång, första sommar den var klar var i fjol. Då var vi väldigt spänt på om gästerna våra kom till brukaren, för det, den sidan av Fjellheim har egentligen varit väldigt lite brukt, och det var plen var inte fin där och det var vanskligt att få något att gro där. Så, men den flottaste utsikten. Så det var väldigt kjekt att se hur mycket gästerna våra brukte den i fjol.
0: Det tror jag.
1: Hele sommaren. Och nu fick vi ju fantastiskt väder i fjol. Då.
0: Mm.
1: Så då var det en väldigt fin plats för gästerna.
0: Ja, ja.
1: Ja. De solte sig där och de satt där och någon åt där och de läste böcker och de tog sig ett glas vin. Och, ja.
0: Mm. Nej, för det var en helt speciell utsikt.
1: Ja, ja. Så och så har det ju där har ju säkert förändrat sig väldigt ifrån den tiden Anna drev, för att då var ju bren större och jag tror det var mycket kallare på den sidan på den tiden. Mycket mer träck.
0: Mer breda träck.
1: Ja, nu är ju den träcken ganska behaglig. Det är sjeldent att vi måste flytta oss för att det är för kallt. Så då är det ju extra fint att sitta där.
0: Men nu, alltså de minnen jag har därifrån med Anna, det går mycket på musik och samling, och det var hon var våldsam på dans, spring och felspel och slikt, men du har kanske ett lite annat koncept till akkurat det.
1: Ja, det är inte det jag är mest känt för att dansa. Så själv om vi hade faktiskt ett svingkurs här var det i fjol sommar eller för fjol, jag husker inte, för att ungdomarna våra skulle vara lite förberett på den måten en dansar på fest i Ostdal. Det var väldigt kjekt. Men ellers så är det nog yoga jag är mest upptatt av, och jag hoppas att Fjellheim kan bli en plats där många har lust att komma för att träna yoga, och det kommer också en yogainstruktör i sommar, så det blir sommaryoga på Fjellheim i sommar också. Det hade vi i fjol. Och så ellers är det en plats vi har lust att ha lite konserter, ledarmöte heldigvis, så har vi begynt att få förespørsler på det. Jeg tror det er en veldig fin plass å ha ledersamlinger, teammøter, avdelingsmøter og sånt, men det vi, så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper eller navnedager, konfirmasjoner og den slags. Noen har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Så det er det de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går inn nesten på samme måte som andre. Då var det liksom lokala sällskap att de stod för servering och allt.
1: Ja, vi har inte bidragit med servering så långt. Och vi kommer inte att göra det helt ändå heller. Nu i sommar så börjar vi att tillby frukostkurva så att gästerna som kommer kan släppa och gå på butiken, men att de som kommer sent då har mat i kylskåpet så de kan laga sig själva. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fullt program i hele veka, og da er mat inkludert. Men da lager jeg mat sammen med gjestene. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veko, Og det fungerte utrolig bra. Da blir det litt sånn som vi kaller på reiseligsspråket meet the locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjestene, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjestene, så kan ikke gjestene ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjestene er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjestene kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer.
1: Nei, ingen. Det er bare meg.
0: Du administrerer.
1: Jeg salgssjef, jeg administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg har vært inne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndklær, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi renhold. Da er det en her i Gaupne som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi renhold hos Bremsenteret.
0: Ja.
1: Ja. Men renholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv.
0: Leilighet.
1: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun, så jeg bruker ikke øpne, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Renhold er vanskelig å få tak i.
0: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye, du kan jo ikke være mye vekkrest, du må være på staden.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjestene hadde tilgang til kjøkken og til seg mat og sånn, men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der, da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som er kommet nå, det blir fjerde sommeren, de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute. Jeg sier, det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
0: Det er jo fint.
1: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har.
0: Ja. Men du har ikke noe samkjøring med Bredsenteret slik, det er to adskilte?
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig. For eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelga, så var jo en av de guideturene de hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inn i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra. Jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
0: For de har jo ikke overnatting.
1: Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløy på plass.
0: Men i konisjebransje, som jeg sa, den konserten skal være, er det hva er det, sang, musikk, eller Hva sikter vi inn på når det konsert?
1: Nei, det må vi se da. Vi har, jo da, det noe litt sånn, kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg, som passer godt inn der. Men det noe, vi må jo velge artister som... som villige til å spille for et veldig lite publikum, sånn, for det blir jo en intim konsert, og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på. Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også, men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs, men, men det er jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis det... Hvis det mange som har lyst til å reise helt til Jostedalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
0: Ja, det er mange muligheter.
1: Mange muligheter.
0: Ja, ja. Spente på hvem du samler til å komme til dette.
1: Ja, det ikke valgt enda.
0: Spente på hvem du samler til å komme til dette.
1: Ja, det ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke... Vi har ikke landet på noen artister enda.
0: Nei, for å holde spenningen nesten.
1: Ja, ja, ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
0: Nei, men nå har vi gått til yoga, og vi har konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
1: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det er, jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det er jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det er en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som er der en hel veka, så er det en tur som er til Støl, og den skal jeg håndtere selv da. Og det er jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst. Jo, og så er det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
0: Sykler?
1: Jeg har kjøpt 4 elsykler som jeg begynner med utleie på i sommer. Det er jo kjempefint med elsykkel når det er oppe ved bakke. Og det er jo mye oppe ved bakke.
0: Fint å sykle til Stygevatnet.
1: Opp til Stygevatnet, ja.
0: Det er en fin tur på sykkel.
1: Det er nettopp der det er. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert igjen da, så jeg har ikke fått testa de. Men... det må jeg også markedsføre, så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa.
0: Det er jo bygda folk kan leie sykkel i stedet.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, ja, så lenge de betaler for det.
0: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
1: Ja,
0: og flere kommer ikke på det. Etter hvert så du får liksom arbeide med, så kommer vel mer av ideer til.
1: Da kan du tenke på det. Ja. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt an, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
0: Ja.
1: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det er trygt for meg å bade hele året. Og for meg så... Er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå?
0: Nei.
1: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
0: Men du finner jo ikke kald den vatten eller bred?
1: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
0: Den er kald.
1: Men den er ikke trygg nok.
0: Nei, det er nok med det at den vinteren så kan den fryse sammen.
1: Ja, og så er den, kan den være litt stri også.
0: Litt stri.
1: Så man må finne i så fall en liten... kulp der det er trygt å komme meg ut i.
0: Ja.
1: Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det også må jeg finne ut av. Det er jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det er litt langt å reise.
0: Ja. Nei,
1: så jeg vil jo helst...
0: Du må ha det i Jostedal,
1: Må jo det.
0: Det finnes da så mye vatten at du må tidlig
1: ned. Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott. Eller så går jeg i elvene oppi enten oppi, hva kan det hete, oppi øy,
0: der
1: fikk jeg å bade, men der er ikke mobildekning, så det
0: er, nei, det var noe med det, men der er jo mange,
1: så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så
0: går det galt. Bort til gjester,
1: ja, der er det jo fint, og der er mobildekning,
0: mobildekning,
1: så der kan jeg gå og bade. mange muligheter.
0: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
1: Ja,
0: nå.
1: Det har vi sikkert.
0: Og til hvert så vil du klare på at det er nye ting som går an å komme til her og fortelle dem.
1: Ja. Hvis det er noe å lure på, vet du.
0: Vi satser på det.
1: Ja. Ja.
0: Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en springer.
1: Ja.
0: For det henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
1: Ja, så det er på sin plass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Tusen takk, du også.